Amafunya VVIP ebula ko mpira gomo kubanga ochi agwangu deneko pavagona kula gologolo. Onu maliji nti nono. Amafunya VIP vastela sa agwangu de orawo na kula 8.5 deneko pavago watio. Ndavanga geze masi na kula 8.5 kagalo just to mchiri VIP wangule. Chatinze dala.